0: Chesra sjunga Paradise. 8:55 klockan och du får nyheter.
1: Malmöbor som lever med intellektuell funktionsnedsättning ska få en valkompass inför höstens val. Och där ska lokalpolitiker ge svar på väljarnas frågor. Therese Wallerek är en av dem som ställt en fråga.
2: När får vi vår app till färdtjänsten så vi slipper ringa till växeln?
1: Mer än 100 ton droger gömda i virkelsreveranser på väg mot Europa har beslagtagits av chilenska myndigheter. Och det var mestadels kokain och ketamin som hittades. Drogerna hade ett värde på nära 80 miljarder kronor på den europeiska marknaden. Och blomningen har hunnit ovanligt långt norrut i Sverige i år i jämförelse med hur det var förr. Till exempel har blommar syrenen redan i Haparanda, vilket för 100 år sedan endast skedde i södra Sverige så här års. Och det visar Fölsommarkollen från Sveriges lantbruksuniversitet och Svenska botaniska föreningen.
0: Just en uppdatering från Ekot där, och här nere har de väl redan blommat över alldeles snart i alla fall.

0: The Course, What Can I Do? 8:30 klockan, Kristina ger dig lokala nyheter nu.
1: För att rädda företaget bakom journalsystemet Cosmic från konkurs skrev regionerna ett tilläggsavtal när företaget inte kunde leverera i tid. Det säger en högre regionchef i ett polisförhör som P4 har tagit del av. Avtalet skulle senare visa sig vara olagligt. Läkaren Daniel Svedin är besviken på regionerna.
2: Av alla skandaler vi har fått ta del av i Cosmic-affären så var nog det här en av de värsta berättelsen jag har läst hittills.
3: I ett polisförhör som hölls i samband med att regionchefen Niklas Lindberg från Region Västerbotten polisanmälde ett misstänkt sekretessbrott i Cosmic-affären med 9 inblandade regioner kommer nu helt nya detaljer fram.
4: Hösten 2022 skulle regionerna kunnat kräva hundratals miljoner i vite och cambio när leveransen försenades. Istället skrev regionerna ett extra avtal de visste kunde vara olagligt.
3: Lindberg, som då var ordförande för de 9 regionernas samarbetsgrupp, säger i förhöret att Cambio riskerade konkurs om regionerna krävt viten. I mejl till P4 skriver Niklas Lindberg att det är struntprat att tilläggsavtalet tecknades för att skydda Cambio från konkurs. Men han svarar inte på frågan om varför han tar upp Cambios ekonomiska situation i förhöret. Istället skriver han att en gedigen analys kom fram till att det skulle få negativa konsekvenser för regionerna om de inte skrev på avtalet.
4: Anette Hägglund Sundin är regionsamarbetets nuvarande operativa chef. Hon tillbakavisar att Cambios ekonomi skulle spela någon roll i att regionerna skrev under tilläggsavtalet. Hon kan inte svara på varför Lindberg nämner Cambios eventuella konkurs för polisen.
3: Cambio förnekar att tilläggsavtalet skulle vara avgörande för företagets ekonomi.
1: Och reporter här var Lisa Linde Lindberg och Theo Sundblad. Och i vår app Sveriges Radio kan du ta del av hela granskningen av miljardaffären Cosmic. HF Karlskrona gör en ekonomisk vinst på över 1 miljon kronor och nu planerar man flera satsningar. Enligt klubbens ordförande Maria Nilsson är det bland annat herrlagets Europaspel och slutspel samt lägre lönekostnader än beräknat på grund av skador som har gjort att klubben redovisar ett överskott på 1,2 miljoner kronor. Om vi får årsmötets godkännande så kommer vi att anställa en resurs på ungdomssidan som ska hålla ihop den delen och leda arbetet. Vi kommer även att börja arvodera tränare på juniorsidan, vilket vi aldrig gjort förut, säger Maria Nilsson till lokaltidningarnas Blekinge Sport. Och du Linn, jag hörde att det hade börjat regna i Karlshamn. Vågar man hoppas på några droppar i Karlskrona också?
5: Ja, de sa det på SMHI att det här regnet ligger som ett band över länet här nu under dagen. Så att tanken är att det ska komma regn över hela länet. Vi kan väl bara tjuvlyssna lite på hur det låter i bilen där Daniel är nu. Vi hör hur det smattrar mot rutan.
6: Ja, det är nästan exotiskt
5: att använda
6: vindrutetorkare
5: igen. Ja, han är på lite sån exotisk semester där i lilla bilen på väg mot Bräkne Hobby. Så där öser regnet ner just nu. Så att jo då, det rör sig österut längs med vägen. Och så får vi ta det idag att det blir en hel del regn. Kan komma uppemot en 10 mm faktiskt. Ja, vi hörde ju en liten pytterapport ifrån E22 här Nina, men vi vill gärna ha bredare koll.
7: Ja, och just nu så ser det bra ut när det gäller akuta störningar. Inget större som jag har fått in. Vi hade ju tidigare en misstänkt brand på Riksväg 15 Olofström, men det ska vara avklarat nu. Så där ska inte vara något problem att passera. Annars har vi vägarbeten. Vi har ju E22an från Karlshamn Öst 53 till Åryd 54 mot Karlskrona då. Så är ju vägen avstängd på grund av vägarbeten. Man får följa vitblå skyltning. Och det kan vara risk för kö på Riksväg 27 mellan Halla Bro och Ulvsmåla, och det är också på grund av vägarbete. Och på grund av student så är Östra Köpmansgatan avstängd mellan 7 och 17 idag utanför av Köpmangymnasiet för parkering och trafik. Men undantag gäller ju för de lastbilar som redan anmält sig till polisen att de ska köra studentkörningar. Är det så att man vill tipsa om andra störningar, då kan man göra det på 020 999 444.
5: Och när Daniel väl semestrat klart där i bilen och i regnet så kommer han landa på folkhögskolan i Bräkne Hobby som råkat ut för en del stölder här på sistone. Det snackar vi mer om sen efter klockan 9. Men här och nu är ditt morgonprogram, musik från Thomas Stenström. Han sjunger Leva för alltid. Ja, det är ju Sveriges officiella låt till fotbolls-VM. Det glömmer man nästan med tanke på hur många andra det kommit också här nu.

0: Och från Thomas Stenström där då så passar det väl jättebra att det ska handla om just VM-fotbollen hos Radiosporten nu.
1: Radiosporten här där vi fortsätter att se fram emot fotbolls-VM och där megastjärnan Neymar möjligen kan göra detsamma. Han har nu undersökt sin skadade vad med magnetkamera och det brasilianska fotbollsförbundet menar att 34-åringen gjort goda framsteg. Detsamma gäller inte för Sveriges gruppspelsmotståndare Nederländerna som fick sin målvakt Bart Verbruggen skadad igår. Han haltade av matchen och kunde inte fortsätta när Nederländerna slog Uzbekistan med 2-1. Viktor Nilsson Lindelöf är kapten i svenska landslaget, men hur stor är han i moderklubben IK Frankes flickor 18? Radiosportens Sigge Sander har frågat.
2: Fröken sa någon om den där namnet.
3: Jag vet det. Jag minns inte vad han heter, men i alla fall jag vet vem det var.
1: Känner ni till Viktor Nilsson Lindelöf?
4: Ja.
5: Ja.
1: Vad tycker ni om honom?
3: Han är bra. Jag tycker samma. Jag hejar lite mer på damerna.
1: Ja, men okej. Ja, men då tar vi och tittar till damerna då.
6: Direktplatsen är ju körd för vår del just nu. Vi vill ju mer.
7: Matilda Winberg om kvällens VM-kval mot Italien på Gamla Ullevi. För både Sverige och Italien väntar nu ett ovisst playoff i höst om de resterande 7 platserna i VM i Brasilien. Kvalet avgörs i 2 steg där i det första både 2:an och 3:an i kvalgruppen lottas mot lag från kvalets C-division. Så egentligen har varken Sverige eller Italien något att spela för i kvällens match. Men för Felicia Skröder så är matchen ändå viktig.
8: Vi måste ju visa vad vi går för nu och ja, men på något sätt studsa tillbaka om man säger så. Vi vet hur bra vi är, så det är klart besvikna. Och det gäller nu mot Italien att vi visar tvärtom och ja, men går ut med rak rygg och modiga.
1: Per Karl var reporter här.
9: Uppsnacket fotbolls-VM.
10: Varje morgon, hela gruppspelet.
11: Och sen inför varje slutspelsomgång.
10: Du kommer vara i USA.
11: Ja, men vi täcker ju 2 tidszoner, 2 kontinenter. Vi möts i mitten och det är ju i den här podden.
12: Orättvis dömd straff.
10: Ja, ännu bättre. En orättvis dömd straff.
13: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten. Och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa matchdygn.
11: I djungeln av det här som är fotbolls-VM. Det största genom alla tider.
9: Uppsnacket fotbolls-VM.
1: Ja, missa inte det. USAs president Donald Trump buades kraftigt ut inför nattens basketfinal i Madison Square Garden där han närvarade. Trump zoomades in av TV-kamerorna under nationalsången när publikens reaktion gjorde sig hörd. Han såg ut att ta buropen med ro. Matchen, ja, den vann San Antonio Spurs och därmed reducerade de i matchserien mot New York Knicks och leder med 2-1. Knicks alltså. Sportextra kväll med Sverigedamarnas VM-kval mot Italien. Den sändningen den drar igång redan 6:50. I Radiosportens studio, Petter Barling.

0: Tracy Ullman, They Don't Know. Ja, idag så kom ytterligare ett nytt avslöjande kring Cosmic-affären. För att rädda företaget bakom journalsystemet Cosmic från konkurs så skrev regionerna ett tilläggsavtal när företaget inte kunde leverera i tid. Det här säger en hög regionchef i ett polisförhör som P4 tagit del av. Och bakom den här granskningen finns två reportrar, Theo Sundblad och Lisa Linde Lindberg. Och Lisa är med oss nu. God morgon.
1: God morgon, hej.
0: Ja, men berätta för oss, vad säger den högt uppsatta regionchefen till polisen i det här förhöret då?
1: Ja, men han säger att om man inte skriver på det här tilläggsavtalet så skulle det sabotera för resten av Sverige. Man skulle inte ha ett journalsystem då i Sverige. De här 9 regionerna skulle inte få ett journalsystem och de 8 regioner som redan hade Cosmic skulle inte kunna använda det längre. Att han menar helt enkelt att företaget skulle gå i konkurs om man inte skrev på det här avtalet. Och det här är ju någonting som experter kritiserar skarpt. Att det, som experterna menar ju det, att det är ett orimligt sätt att resonera på. Det är inte upp till regionerna att rädda ett företags ekonomi. Det ska inte vara ett argument för att skriva under ett miljardavtal.
0: Nej, just det. Men vad säger de här regionerna om saken då?
1: Regionerna idag, vi kan börja med att regionchefen som idag jobbar då på företaget Cambio som inte längre är kvar hos regionerna, han säger att det här är struntprat, är det som han har sagt då i polisförhöret. Han menar att det här tilläggsavtalet, att det tecknades för att skydda Cambio från konkurs, det är struntprat. Men han svarar ju inte på varför han tar upp det i det här polisförhöret med polisen.
0: Nej, just det. Och vi har ju hört lokala regionpolitiker här under morgonen. De menar att de inte kände till det. Men vad säger då andra om det?
1: Ja, men regionerna idag, de tillbakavisar att Cambios ekonomi skulle spela roll när man skrev det här avtalet. Och Cambio, företaget bakom Cosmic, de förnekar ju att det skulle vara avgörande för företagets ekonomi att skriva det här avtalet.
0: Just det. Det här har ju varit en lång rad av avslöjanden som rör just Cambio och Cosmic. Vad kommer hända här nu då framåt?
1: Det vet man ju aldrig och det är en komplex fråga, absolut. Men nu är det ju så att kammarrätten har bedömt det här tilläggsavtalet, tilläggsavtal 3, som olagligt. För att det bland annat är för omfattande. Regionerna har ju överklagat det till Högsta förvaltningsdomstolen och nu väntar man ju på att Högsta förvaltningsdomstolen ska ta ställning till om man ska pröva det här fallet. Och sen så har ju regeringen också till och med tillsatt en haveriutredning som väntas vara klar till hösten där man tittar på den här Cosmic-affären. Så det är ju många processer igång kan man säga, så vi inväntar och ser vad de kommer fram till.
0: Ja, verkligen. Och om det tas upp eller inte, vet man någonting om när man kan få ett sånt besked?
1: Ja, det Högsta förvaltningsdomstolen säger att det är lite oklart, men det kan komma inom några veckor ett sånt besked.
0: Mm. Då håller vi koll på det också. Vi säger tack så länge då till Lisa Linde Lindberg som varit med och gjort den här granskningen då om det här journalsystemet.

0: Barbados sjunger Se mig.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: Olivia Dean sjunger Man I Need.
1: P4 Blekinge.
2: Sveriges Radio.
0: Och i den här kanalen kommer här musik ifrån Karlskrona nu. Linus Kajman ger dig Sanna.

Linus Kajman där alltså med Sanna. Gyllene tider här nu då i P4 Blekinge. Hela vägen fram till ekouppdateringen som det är dags för om bara några minuter. Och nu tror jag att hela länet fått

0: Juli, augusti. Ekonyheter här nu i P4 Blekinge.
1: Förundersökningen om mordet i Knutby 2004 kommer inte att återupptas. Det har överklagare Mats Svensson beslutat idag. Och det innebär också att det inte blir någon ansökan om resning. Det var advokaten Johan Eriksson som företrädde den morddömda barnflickan som hade begärt att förundersökningen skulle återupptas. Försvaret menar att offret var död redan när barnflickan avlossade skotten. Barn kan tvångsomhändertas i flera år när föräldrar misstänks för Münchhausen by proxy. Det vill säga att föräldrar har förfalskat barns sjukdomssymptom trots att det saknas bevis för misshandel. Det visar Ekots fortsatta granskning. Alex och hans storebror led av smärtor i benen och muskelsvaghet och placerades på HVB-hem. Socialtjänsten och vården ansåg att de inte var sjuka.
2: Jag och min bror skrek om Alvedon på nätterna för att vi hade så ont och det fick vi ju inte.
3: Nu berättar flera unga vuxna som omhändertogs när de var barn om att det kändes som att socialtjänsten och vården snabbt ville visa på en förbättring. Alex, som egentligen heter något annat, flyttades till ett familjehem och där fick han inte använda sin rullstol.
2: Jag hade ju som stora förhårdnader över mina knän där jag var tvungen att krypa omkring på dem.
3: När föräldrarna strider i domstol för att få hem Alex använder socialtjänsten förbättringen som argument för att tvångsvården ska fortsätta. Vi kan se i domstolshandlingar att flera föräldrar pekar på att förbättringen började redan innan omhändertagandet eller beror på andra saker. En del uppmärksammade fall från andra länder har långt senare visat sig handla om barn med ärftliga sjukdomar som man när föräldrarna anklagades inte visste så mycket om. Idag är Alex vuxen och osäker på vad som orsakade smärtorna i benen. Hans storebror har i vuxen ålder fått diagnosen Ehlers-Danlos syndrom. En sjukdom som kan ge smärtor i leder och kommer och går och är starkt ärftlig.
1: Du kan höra hela granskningen i vår app Sveriges Radio, reporter Maria Ridderstedt. Idag uppges mötet mellan Kinas högsta ledare Xi Jinping och Nordkoreas Kim Jong-un fortsätta. Xi är på sitt första besök i Nordkorea på 7 år. Och den stora frågan nu är om Xi kommer att ta upp Nordkoreas kärnvapenprogram med Kim eller inte.
4: Xi Jinping och frun Peng Liyuan går ut.
5: Kinas stats-TVs kvällsnyheter visade igår ett långt inslag om ledaren Xi Jinpings kungliga mottagande i Nordkoreas huvudstad Pyongyang. Nordkorea är belagt med omfattande ekonomiska sanktioner, bland annat för sitt kärnvapenprogram. Just kärnvapenprogrammet har varit ett frågetecken inför det här mötet. Peking ogillar att Nordkorea har byggt ut sin kärnvapenarsenal på senare år eftersom det gör regionen kring Kina instabil och riskerar att dra USAs intresse hit. Men samtidigt har Peking på senare år undvikit att ansluta sig till kraven om att Nordkorea ska rusta ner. Inför Xis resa till Pyongyang deklarerade regimen i Nordkorea att kärnvapenprogrammet nu är icke-förhandlingsbart. Omvärlden måste acceptera att Nordkorea är en kärnvapenmakt och lyfta sanktionerna. Så frågan är nu om Xi Jinping, innan han reser hem till Peking, kommer att ta upp frågan om kärnvapen med Kim Jong-un. Mötena uppges fortsätta idag. Moa Kärnstrand, Tokyo.
1: Och i veckan invigs fotbolls-VM i Mexico City, men anhöriga till en del över 100 000 människor som försvunnit i det blodiga knarkkriget planerar nu stora demonstrationer i huvudstaden.
6: Klockan var 5 på morgonen i juli 2022 när beväpnade män slog in dörren i Maria Guadalupe Montes tegelhus i utkanten av Guadalajara. De sa att de var polis och åklagare, men när jag bad om en häktningsorder så slog de mig och släppade ut min son till en bil. Maria Guadalupe försökte övertala polisen att söka efter hennes 18-åriga son som jobbade som målare och inte hade något kriminellt förflutet. Men myndigheterna sa nej. Och varje söndag träffar hon andra anhöriga till försvunna för att sätta upp affischer med ansikten på deras familjemedlemmar. Delstatsguvernören brukar skicka ut sina städpatruller bara ett par timmar efter att vi varit ute, säger Maria Guadalupe. Han fixar staden fin för att turisterna ska komma hit. Guadalajara ska hålla i 4 VM-matcher. Enligt officiella siffror finns det minst 134 000 försvunna i Mexiko. Och grupper av anhöriga från delstater runt om i landet kommer i veckan resa till Mexico City för att demonstrera i samband med invigningen av fotbolls-VM.
1: Och reporter i Mexiko var vår Latinamerika-korrespondent Lotten Collin. Och det här var dina nya nyheter från Ekot med mig, Gustava Söder.
0: Och nu så har regnet kommit in över hela länet vad det verkar. Och så kommer det vara idag. Skurar kommer till och från. Temperaturen kommer ligga på mellan någonstans 14 och 18 grader. Och vi har lite vind också ifrån sydost.

0: Michael Jackson sjunger Birgit här i morgonen i P4 Bleking. Klockan snart 9:10. Och Kristina, vi hör om nya avslöjanden vad gäller företaget bakom det här journalsystemet som Blekinge, Region Blekinge numera använder.
1: Ja, och det här företaget, för att rädda det här företaget Cambio från konkurs, så skrev de 9 regioner som samarbetat i köpet av systemet ett tilläggsavtal istället för att kräva företaget på viten. Och det här säger den tidigare regionchefen Niklas Lindberg i ett polisförhör som P4 har tagit del av. Niklas Lindberg säger idag att det inte stämmer att tilläggsavtalet tecknades för att skydda Cambio från konkurs. Men han svarar inte på varför han nämner detta för polisen. Och regionerna, de tillbakavisar att Cambios ekonomi skulle spela någon roll i att det här avtalet skrevs. Och Cambio förnekar att det skulle vara avgörande för företagets ekonomi också.
0: Just det. Och sen så berättar vi också om musik som inte blir i Blekinge i sommar.
1: Ja, det handlar om det omdiskuterade bandet K-pop Infinity som inte kommer att framträda på skärgårdsfesten i Karlskrona i sommar som planerat. När artisterna framträdde i Göteborg och Stockholm tidigare i år så fick showen kritik för att den var så dålig att besökare har krävt pengarna tillbaka. Och med anledning av den kritik som riktats mot produktionen har vi valt att ställa in deras framträdande hos oss, skriver festivalledningen på sin hemsida.
0: Om en liten stund så landar vi i Bräkne-Hoby och hos folkhögskolan där. För där har man haft problem med både inbrott och stölder på sistone.

0: Sara Larsson sjunger Ruin My Life och vi ska få veta mer nu om vad folkhögskolan i Bräkne-Hoby varit med om på sistone.
1: Ja, det har varit problem med att de har fått saker stulna, verktyg och annat. Och det är inte första gången, så att de har nästan vant sig lite vid det här eländet. Jag var precis på plats och träffade Kristoffer Ågren som är servicechef. Drog honom genom ösregnet ner till en arbetsbord och han berättar vad som hände där nyligen.
2: Det var inbrott här för 3 helger sedan ungefär och man tog massa verktyg tillhörande vår utbildning i odla hållbart.
1: Och också någon sån här strömanläggning, en liten powerbank eller stor powerbank kanske man ska säga.
2: Ja, en powerstation kallas det, en större powerbank kan man beskriva det som. Mm.
1: Hur ställer det till det för er att bli av med de här grejerna?
2: Ja, det tar ju någon vecka liksom att ersätta alla de här prylarna och de är ganska viktiga för utbildningen, så det är klart att det släpar lite.
1: Nu så har vi här galler och en ny fin dörr. Vad är det ni har gjort?
2: Ja, vi har bland annat satt upp belysning då och förstärkt inbrottsskyddet samt har vi ju väktare med då som ronderar på området.
1: Vad tänker du om det?
2: Det är jättetråkigt och det skapar en otrygghet för våra deltagare framförallt. Det är det som är det värsta.
1: Ja, vad har ni fått för reaktioner? Vad säger de?
2: De blir ju självklart ledsna och besvikna och de har ju även haft inbrott i sina egna bilar och motorcyklar och annat här.
1: Mm. Och allt det här har varit den senaste tiden nu i alla fall?
2: Ja, under en 3-veckorsperiod har det varit. Mm.
1: Men även, var det förra sommaren också som ni hade lite problem, va?
2: Ja, förra sommaren så hade vi ju våra cyklar som vi har för utlåning hade vi placerade utomhus och då blev vi av med samtliga där.
1: Ni har polisanmält detta såklart. Har ni hört någonting?
2: Ja, vi hade ju ett samtal från polisen vid första anmälan eller så, sen har vi inte hört någonting sedan dess.
1: Mm. Har du någon förhoppning om att ni ska få tillbaka grejerna eller?
2: Nej, det tror jag inte. Det tror jag inte.
1: Så vad händer här nu framöver då? Det är lite extra skydd, lite extra bevakning då för er, eller?
2: Ja, precis. Och sen håller vi på att anlägga ett växthus så det kommer ju även dra fram el då på området så att vi kan ha belysning lite överallt.
1: Kommer det också kanske då röra sig lite mer folk här i området än det har gjort hittills, eller?
2: Ja, det kommer det säkert att göra, absolut.
0: Mm, det här säger Kristoffer Ågren då som är servicechef på folkhögskolan i Bräkne-Hoby om stölderna och också skadegörelsen då som varit på sistone. Och de här verktygen gjorde han en snabb beräkning i huvudet och tror väl att det kan handla om en 15 000 i värde som man blivit av med då alltså.
3: P4 Blekinge. Sveriges Radio.

Benson Boone är det som ger dig mystical magical. Är du en av alla de som brukar ha lurarna i öronen om somrarna och lyssna till årets sommarvärdar i P1 och i appen Sveriges Radio, så ska du lyssna lite extra mycket här nu klockan 13 idag, för då får vi veta vilka som blir årets sommarvärdar. De kommer presenteras där en efter en på löpande band, så brukar vi ju se dem. Får vi se vilka det är som får kransen på huvudet i år.

0: Det och sen så vid något annat tillfälle skulle vi iväg och spela golf och då skulle vi trycka in våra golfbägar i bilen ju.
1: Ja.
0: Och då tryckte min man till det här och då gick det här ägget sönder som då hade legat där i sitt kokta skal. Och då kan du tänka dig vilken doft som spred sig i den här bilen.
1: Som föregående telefonörs pappa kanske som hade släppt sig samtidigt som den tog i och slog ett slag. Vad hände då i bilen?
0: Ja, det luktade fruktansvärt. Så vi fick stanna efter ett tag och tänkte, vad är detta för någonting? Jag hade ingen aning. Jag hade ju totalt glömt bort det. Va? Så jag fick plocka ut den här grejerna av bilen och då hittade jag det här ägget som då hade gått i sönder. Ju. Så att, ja, det luktade inte gott kan jag säga.
1: Nej, det förstår jag verkligen. Det ska ju ätas hyfsat när man har kokt i alla fall.
0: Ja, absolut, absolut. Så är det ju.
1: Mm. Samma kvartal men, i alla fall. Vad lär vi oss av detta, Monica?
0: Ja, förvara inte grejer i vägen som du inte vet att du har där, kanske.
1: Men jag tänker, du är en van golfare. Visst är det så att man ibland glömmer bort att man har stoppat saker i vägen som om det är ett hål som man inte tänker på att man har stoppat in saker i?
0: Ja, så kan det vara. Absolut.
1: Ja. Jag hittade solglasögon där som jag hade varit av med hela säsongen, till exempel. Det var där de låg.
0: Ägg är rätt bra.
1: Ägg är rätt bra på golfbanan också, va?
0: Ja, det är det ju. Det är ju bra näring i ett ägg. Det innehåller mycket näring och vitaminer och allt vad det nu är för någonting. Och det är ju lätt förpackat. Det är bara till att skala och det har du liksom färdigt när det är dags.
1: Mm. Men när man
0: om
1: har
0: du då
1: på...
0: inte hittar något som du är mer sugen på, vilket ju kan hända.
1: Precis, ibland är man på golfklubbar som har verkligen ansträngt sig så där finns det inte gott att äta och då går det före.
0: Absolut, jag hörde ju någon innan idag ny på programmet som pratade om golfrestauranger.
1: Mm.
0: Och de har ju oftast väldigt bra mat.
1: Men det är väl så,
0: kan
1: väl
0: hålla med. Satsas
1: det? Mm. Ja. Ja, det var ju Maria som skrev till oss. Hon sa också att det är outnyttjad odlings- och betesmark som kan komma väl till pass när krisen kommer.
0: Ja, det vet man ju aldrig.
1: Så har inte du sett
0: det? Jag då som bor i Landskrona och som har Weibulls fina odlingsåkrar.
1: Ja, det är odling där också.
0: Det har varit, det är inte längre.
1: Nej, just det. Du, vi är mycket glada för att du hörde av dig till oss i alla fall. När ska du ut och gå nästa gång? Är det när helgen är bra eller?
0: Ja, det får väl bli det. Och kanske till midsommar så det går. Men vi har bokat tider till midsommar i alla fall.
1: Så härligt.
0: Hoppas jag på.
1: Kokar du ägg innan också?
0: Nej, det tror jag inte. Vi får se vad det blir.
1: Ha en trevlig kväll och fortsätt lyssna på P4.
0: Ja, tack så mycket. Ha det bra. Tack,
1: hej.
2: Från prinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring.
3: Kronprinsessans sjukdom har det senaste halvåret kraftigt försämrats.
4: Och idag kom alltså beskedet att kronprinsessan nu då står på listan för lungtransplantation.
3: Nu har Mette Marits behandling gått in i ett helt nytt skede. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
4: Sara Eriksson
3: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Thomas Stenström med Sveriges officiella låt till stundande fotbolls-VM. Leva för alltid. Det blir mer fotboll här klockan 7 i Radiosporten. Då handlar det om landslagsfotboll. Och VM-kval för damer. Annars har vi mest pratat golf med redaktionen den här kvällen. Melissa Ayos-Mäki, digital redaktör Filippa Kolstrup, tekniker Agnes Kassel. Musiken valdes utav Rita Järnqvist, producent. Ja, men det är Hugo Göthberg och jag då, Anders Lillekvist, i kvällspasset. Tillbaka i morgonkväll igen här i P4. Men nu är klockan 6:55.
1: Hej, jag heter Kion. Vem har mest chans att vinna fotbolls-VM 2026?
2: Ja, vilka är årets favoriter, Samir?
3: Jo, men om man frågar experterna och tittar på oddsen, då är det Spanien som är favoriter. Och därefter så finns Frankrike som utmanare.
4: Du lyssnar på en kortare version av Nyhetsklubben. Och idag snackar vi om herrarnas fotbolls-VM.
2: Det är en vårkväll som få kommer att glömma. Inne på nationalarenan i Solna har Sveriges herrlandslag i fotboll gett allt i matchen mot Polen. De har snart spelat i 90 minuter. Det står 2-2.
5: Svenska publiken, nära 50 000 åskådare på nationalarenan i Solna som nu ska följa.
2: Då händer detta.
6: I stolpen, räddning, mål, mål, Gyökeres, gör 3-2, Gyökeres, gör 3-2, Sverige dör.
2: Viktor Gyökeres skjuter Sverige till världsmästerskapet i fotboll och i samma stund väcks drömmar till liv. Tänk att Sverige återigen kan få en VM-sommar att minnas.

0: Gäst i programmet är Samir Yousofi, sportreporter på P3.
1: Hej Samir.
2: Hej.
1: Den 11 juni går startskottet för herrarnas fotbolls-VM. Men om man inte har så bra koll på alla de här landslagen då, vilken match tycker du man absolut inte får missa?
2: Jag tycker absolut att man ska titta på premiären, öppningsmatchen som spelas den 11 juni. Den spelas också 9 på kvällen, vilket är ju en helt okej tid för oss i Sverige. Då är det Mexiko och Sydafrika som möts. Och det kommer vara ett stort ståhej, det kommer vara en stor invigningsceremoni. Man kommer verkligen känna den här VM-stämningen och förhoppningsvis så kan man bära med sig den sen under resten av månaden som följer.
1: Vår sista fråga ska en av våra lyssnare få ställa. Och hon är nog inte ensam om att undra det här.
3: Hej, jag heter Freja. Hur kommer det gå för Sverige?
2: Ja, men det är en jättebra fråga. Sverige kanske inte är ett av de bästa landslagen på förhand. Men det är ingen som riktigt vet var de har Sverige. Jag tror Sverige kommer kunna överraska. En 16-del, det är det minsta man kan förvänta sig av det här laget. Det vore väldigt häftigt om Sverige faktiskt gick till kvartsfinal.
0: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Hela avsnittet hör du i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradio.
5: Hej, det här är småsagor från UR. En dag när Östa och hans pappa är ute och går, så är det något litet hårt som ramlar ner på Östas mössa. Något väldigt speciellt och fint ska det visa sig. Här kommer Plopp av Maria Nilsson Tore.
6: Plopp! Det landade en nöt på Östas mössa. Men Östa märkte ingenting. Inte förrän de kom hem. Nöten var ovanligt stor och fin. Och nästan lite varm. Östa knep och klämde och så plopp. Innanför det gröna skalet låg ett litet livslevande frö med två armar, två ben och två blundande små ögon. Det såg så mjukt och mysigt ut. Östa kunde inte låta bli att peta lite. Då vaknade fröet. Men hjälp! Stackars fröet blev livrädd när det såg Östa. Det hade aldrig sett ett barn förut. Fröet pep så högt som bara ett frö kan pipa. Oj, oj, oj, oj! Och Östa skyndade sig för att hämta tröst. Först försökte han med nappen. Här, nappen! Men den fungerade inte. Då försökte han med sina roligaste miner. Men fröet bara fortsatte pipa. Inte ens när Östa dansade och hoppade. Eller när han viftade med snuttefilten blev fröet glad. Han sprang och hämtade katten. Men då sköt fröet så att tårarna sprutade. Fröet stängde in sig i nöten igen. Östa knep och klämde allt han kunde. Men fröet vägrade komma ut. Var Östa verkligen så stor och läskig? Han hade ju bara försökt trösta. Han ville så gärna att fröet skulle våga sig ut igen, så att de kunde bli vänner. Hela dagen hade Östa nöten nära. Han lekte lugnt och pratade så mjukt och snällt han kunde. Hej lilla nöt. Åh, titta vad vi kan bygga tillsammans. Oj, där ramlade en kloss. Lilla nöten, lilla nöten. Och när det var läggdags somnade han med den varma nöten mot sin kind. Vad han inte visste var att där inne i nötens rosa mörker låg fröet och kände sig lite mindre rädd för varje andetag. Hihi. På morgonen hade fröet bestämt sig. Hela nöten skakade och knakade. Och så... plopp! Det skuttade fram och kröp upp i Östas famn. Fröet kändes precis så mjukt och mysigt som Östa hade trott. Åh, hej lilla fröet. Vad mjukt du är. Efter en stund började fröet försiktigt kika runt i Östas rum. Det som var vanligt för Östa var nytt och spännande för fröet. Och Östa fick visa hur allting fungerade. De lekte och lekte och lekte. Och så småningom vågade fröet prova nästan allt. Klappa katten. Lilla katt, lilla katt. När de hade som roligast hördes pappans steg vid dörren. Åh nej, tänkte Östa. Bara inte fröet blir så där rädd igen. Men det var faktiskt pappan som blev skrämd. Han hade ju aldrig sett ett livslevande frö förut. Han pep så högt som bara pappor kan pipa. Fastän fröet var så litet och snällt.
7: Men gud!
6: Ingen fara, pappa.
7: Oj, oj, oj.
6: Alla kan bli rädda för det nya. Det spelar ingen roll hur stor man är.
7: Oj, oj, oj, oj, oj, litet frö. Oj, oj, oj, oj, hej lilla frö.
6: Pappa är inte rädd längre. Och har man bara tålamod att vänta så brukar allt bli bra till slut.
7: Oj, oj, oj, oj, hej.
6: Nu går vi ut på promenad. Kom lilla fröet, sitt på mössan. Titta pappa, fröet sitter på mössan.
7: Ja, det gör den.
5: Du hörde precis Plopp av Maria Nilsson Tore. Berättade gjorde Ösnöjen. Ljudtekniker var Henrik Larsson och producent Emilia Traneborn. Det här är en produktion av Iris Media för UR. Fler småsagor hittar du på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradion.

0: VM-förberedelser och VM-kvalfotboll. Där har ni kvällens sportextra.
1: För damlandslaget väntar Italien i sista matchen före sommarvillan.
2: Och det är den avslutande matchen i VM-kvalgruppen som Sverige inte kan vinna och därmed inte ta en direktplats till VM nästa år. De kan inte fixa det ikväll. På vilka sätt är den här matchen viktig, Johan?
3: Att få ihop laget, att få göra mycket mål, men framförallt också få en bättre OS-kvalsplats om man inte får möta en annan tvåa som ska kvala till OS.
2: Viktigt att vinna matchen, va?
3: Jätteviktigt, och framförallt också att avsluta. Nu är det många månader kvar till nästa landskamp, och vinna en sista match, det betyder väldigt mycket.
2: Hur svår är uppgiften Italien på hemmaplan?
3: Italien är ett bra defensivt lag som kommer kontra, så att det här kommer bli en tuff nöt för Sverige, men jag tror att de kommer klara det.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg, arenan i centrala stan som hukar under regntunga skyar. Läktarna är ungefär halvfulla. Om några minuter är det avspark mellan Sverige och Italien.
0: För herrlandslaget så väntar allt annat än vila. Om en knapp vecka börjar allvaret i USA.
4: Från gråvädret i Göteborg till solskenet och värmen i Dallas där herrlandslaget har tränat idag. Och det har varit öppen träning, närmast charmoffensiv från det svenska landslaget som bjudit hit en runt 2000 åskådare som har fått sett offensiva övningar, som har fått sett defensiva övningar, och framförallt har de fått sett Viktor Gyökeres och Alexander Isak, stora idoler även här. De har inte fått se Gabriel Gudmundsson, han var inte med, han var sjuk och hemma på hotellet.
1: Sportextra bjuder också på snack med idrottspersonligheterna som ska sommarprata.
0: Det är Per Karl och det är Pontus Lind som är ert sällskap, och vi håller ert sällskap helt enkelt fram till klockan 21.40 ikväll. Ska vi börja med senaste sportnyheterna?
1: Vi hörde ju precis om att vänsterbacken Gabriel Gudmundsson är hemma på hotellet istället för att träna idag med det svenska landslaget. Anledningen är sjukdomssymptom. Och mer från det svenska landslaget över senare under kvällens sportextra. Nu är det ju mindre än en vecka kvar till premiären mot Tunisien. Omar Artan skulle bli den första från Somalia någonsin att döma i fotbolls-VM, men han har nu nekats inresa i USA och stoppas därmed från mästerskapet. Somalias departement för ungdomar och idrott beklagar djupt det amerikanska agerandet och säger i ett uttalande att man med diplomatiska påtryckningar mot USA och det internationella fotbollförbundet FIFA försökte få beslutet ändrat utan att lyckas. Från amerikanskt håll uppges det att Omar Artan stoppats på grund av farhågor vid bakgrundskontrollen, och senare här inom ramen för Sportextra ska vi höra Sveriges Radios Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama.
5: Fyra svenska sportprofiler finns med bland årets sommarpratare. En av dem är diskuskastaren Vanessa Kamga.
6: Jag tycker absolut att det här är någonting som är lite utanför min comfort zone, men jag älskar en utmaning.
5: Den tidigare fotbollsspelaren Berang Safari ska också sommarprata om kärleken till sporten, men också om livet som pappa till två tvillingsöner. Alpinåkaren och paralympien Ebba Årsjö ska prata om hur hon vänt det svåraste i livet till något positivt, och basketspelaren Pelle Larsson ska ge en inblick i proffslivet och prata om en mörkad matförgiftning i NBA-debuten.
1: Reporter David Nyström.
0: I morgon lottas handbollens världsmästerskap som spelas i Tyskland i januari. Herrarnas mästerskap alltså. Idag så delades de två wildcarden till den turneringen. Det är ju så att 30 lag kvalificerar sig via kval. De två resterande lagen som ska delta i turneringen får wildcard. De här wildcardsen, de delas ut helt godtyckligt utav internationella handbollförbundet. Oavsett hur man har lyckats i kval och så vidare, så väljer man helt enkelt ut två lämpliga nationer. Och idag delades wildcarden ut. De gick till Turkiet och de gick till Saudiarabien. Många hade nog trott att Ungern, som en väletablerad handbollsnation och missade knappt i det europeiska kvalspelet, skulle få en av de två friplatserna. Istället föll valet på Turkiet som slogs ut i kvalet av Norge med 20 måls marginal, och så Saudiarabien. Och så här skriver Internationella handbollförbundet i sitt pressmeddelande. Det bor 3,5 miljon människor med turkisk bakgrund i Tyskland, och nu förväntar vi oss att de ska följa Turkiets VM-debut med stor entusiasm. Sveriges sida, den finaste första högsta sidningslinjen, kommer därmed inte att behöva möta Danmark, Tyskland, Kroatien, Frankrike eller till exempel Island i det nuvarande gruppspelet. Imorgon kväll vid 19-tiden äger lottningen rum. Det vi vet redan innan lottningen äger rum är att Sverige kommer att spela sina inledande VM-matcher, 4-3 stycken i Kiel. I januari händer detta.
1: Från handboll till skidbacken.
7: Kommande säsong kommer Sveriges enda alpina fartåkare på världscupnivå, Felix Månsén, att satsa vidare med hjälp av en annan nation.
8: Jag kommer att ha en kooperation med ett annat landslag som är ganska ingående.
7: Felix Månsén fortsätter att få viss stöttning av det svenska skidförbundet, ekonomiskt och materiellt. Men till skillnad från förra säsongens solosatsning går han nu ihop med ett annat landslag. Men vilken nation det handlar om kan han inte avslöja riktigt än.
8: Nej, men jag har faktiskt kontraktet framför mig här och ska egentligen signera idag, och sen ska vi väl vänta på att de signerar och sen är det klart.
0: Det var de senaste sportnyheterna, alldeles strax till Gamla Ullevi och fotbollen som ska spelas där. Men vi har med oss kvällens ekoreporter också, Johan Hellström. För ekonyheter är också en del av Sportextra på vardagskvällar.
9: Ja, vi börjar med att ovanligt lite nederbörd på många håll i Sverige nu ställer till det för jordbruket. Framförallt i Skåne så är läget oroande, säger Marcus Hoffman som är hållbarhetsansvarig på Lantbrukarnas Riksförbund.
10: Det har regnat för lite i sydöstra Sverige, det gör det ju ofta, men det har regnat för lite även i Skåne nu, och det är vi observanta på, för att en stor andel av den svenska livsmedelsproduktionen som sker just i Skåne, och det är nu det händer så att säga.
11: Situationen är ännu inte så oroande som katastrofåret 2018, men utan regn närmsta tiden kan livsmedelsförsörjningen påverkas.
10: Ja, i ett längre perspektiv så i värsta fall så är vi inte självförsörjande, till exempel på spannmål. Det var vi ju inte 2018, utan vi fick importera brödspannmål för att kunna baka bröd och göra pasta. Och så vill vi ju inte ha det.
9: Reporter Helena Björk. Statsminister Ulf Kristersson kommenterar nu Aftonbladets avslöjande, där en reporter tog sig in i statsministerparets närmaste krets utan säkerhetskontroll genom att anmäla sig som volontär i Ulf Kristerssons fru Birgitta Eds stiftelse. Kristersson säger till SVT Nyheter att han känner sig trygg med säkerheten och kallar Aftonbladets tillvägagångssätt för anmärkningsvärt. I Finkarby i Sörmland har en man i 60-årsåldern först till sjukhus med ambulanshelikopter efter att hans åkgräsklippare vält och han fastnat under den, rapporterar Expressen. Ambulans och räddningstjänst kunde tillsammans lyfta upp gräsklipparen och få loss mannen. Enligt räddningstjänsten så var han då vaken och talbar.
0: Johan Hellström, Ekot, kommer tillbaka i fotbollspausen, alltså ungefär klockan 7:45 blir ju det. Sverige-Italien, fotboll, ett av huvudnumren den här kvällen. Vi har ju också kontakt med det svenska fotbollslandslaget, herrlandslaget, och deras träningsläger i USA inför stundande världsmästerskap. VM börjar på torsdag.
1: Närmar sig nu.
0: Och Sverige spelar första gången natten till måndag.
1: 04:00, premiär mot Tunisien.
0: Så är det. Vi vänder blickarna emot Gamla Ullevi.
12: Tony Gustafsson, när folk bokade biljetter till den här matchen så hoppades man förstås att man skulle få fira VM-avancemang idag. Nu handlar det om något helt annat. För dig, vilket värde ser du i matchen mot Italien idag?
13: Att vi ska hitta tillbaka till dem vi vill vara. Inte minst framför våra svenska fans. Vi vill spela ett kollektivt, aggressivt, kompakt försvarsspel där vi försvarar tillsammans och får tillbaka den stabiliteten som vi har när vi är som bäst. Vi vill ha ett fartfyllt och djupledsinriktat anfallsspel där vi vänder på italienskorna. Så vi har tittat på matchen när vi spelar mot Italien när det här VM-kvalet börjar, när vi gör kanske vår bästa match i VM-kvalgruppen, och vi vill ha en repris på den prestationen.
12: Tittar på laguppställningarna, ett par förändringar jämfört med matchen mot Danmark. Yusuba in och även Amanda Nildén in i försvaret. Hur är dina tankar där?
13: Först och främst tittade vi tillbaka på Italien borta. Vill ha så många lika spelare som möjligt, för vi gjorde en bra match då. Yusuba gjorde en jättebra match då. Italien har lite problem med speed när man kommer in bakom dem, som vi vill ha så snabbt som möjligt. Kosse var med i matchen mot Italien men är skadad, så där ersätter Stena Blackstenius som vi jämför med Italien-matchen senast. Och Elma Juntanen-Lelhage är skadad i mittlåset, och då får Amanda Nildén kliva in där. Hon har varit väldigt bra som mittback i Tottenham senaste månaden här i engelska ligan, och ska bli spännande att se henne. Det är en välförtjänt start från hennes sida med tanke på hur bra hon har varit sista månaden i Tottenham som just mittback.
12: Om du ska somna riktigt gott ikväll, vad vill du ha sett då?
13: Ett svenskt lag som gör en prestation tillsammans, som hittar tillbaka till den identiteten som gör oss bra. Ett kollektivt bra försvarsspel och snabbt djupledsspel. Och sen kommer jag att somna ganska gott också om vi kan ge de här svenska fansen en 3 poäng och en bra prestation innan det långa landslagsuppehållet som är över 4 månader efter den här matchen.
2: Förbundskapten Tony Gustafsson står inför sin 10:e landskamp som ansvarig för damlandslaget. Han intervjuades av Patrik Ljunggren. Hur tänker du kring det han sa, Johan Elmander?
14: Nej, men det är klart att man vill ta med den där känslan vi hade senast mot Italien då man vann med 1-0. Att, ja, men de spelarna som var med den vet precis vad man behöver göra mot ett italienskt lag som är väldigt duktiga i det defensiva. Och jag tror också det här med kantspringarna att vi har ganska snabba yttrar att de ska kunna hitta mycket ytor bakom den italienska backlinjen.
2: Sverige förlorade ju med 2-1 mot Danmark i fredags i Odense i Danmark i den VM-kvalmatch som med sitt resultat bestämde att Sverige inte kan ta en direkt plats till VM i Brasilien nästa år, utan den möjligheten har istället ikväll Italien. Ifall de vinner mot Sverige och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien så är Italien i VM utan vidare kval. Sverige måste kvala vidare i höst. Vad tänker du apropå insatsen mot Danmark? Matchen är igång, ska vi säga. Den är 26 sekunder gammal, det står 0-0. Vad är viktigast att Sverige visar att de har blivit bättre på jämfört med matchen mot Danmark?
14: Nej, men jag vill se att de här spelarna som får chansen här idag att de går fram och visar, tar tag i liksom spelet. Och det har varit mycket diskussioner om att man vill ha in rutinerade spelare i spelartruppen, men jag tycker det finns väldigt mycket rutinerade spelare i den här truppen som har en del landskamper. Då gäller det att de tar för sig och visar och framförallt att man spelar tillsammans som ett lag som man kanske inte gjorde i första 45 minuterna.
2: Här kommer Sverige på högerkanten. Smilla Holmberg i höjd med straffområdet ner mot kortlinjen. Har stor yta, spelar in bollen i straffområdet. Blackstenius skjuter på ett italienskt ben och ut till hörna för Sverige. Matchens första målchans i den andra minuten. Ännu 0-0 mellan Sverige och Italien. Det var ju en härlig aktion.
14: Jättebra. Och bra spel av Sverige också där man får igång bolltouchen snabbt och det är på en och två touch som gör att hon kommer runt på den kanten och Blackstenius hittar en bra yta vid straff från punkten, men bra försvarsspel ut i Italien.
2: 0-0 är det mellan Sverige och Italien i damernas VM-kval i fotboll. 2 ändringar i den svenska laguppställningen jämfört med Danmarks matchen i fredags, alltså in med Nildén och Josuba, ut med Winberg och Ilestedt. Laguppställningen i sin helhet om en liten stund. Här Anna Sandberg med hörna för Sverige, inåtskruvar mot första stolpen, Nika Suran av italiensk går tillbaks till Sandberg. Där kommer nästa inlägg, det är mycket högre men lite snedare. Hålls inte kvar i straffområdet av Sidiotti Olme för Sverige utan istället Angeldal tar vid. På vänsterkanten rundar en men inte 2 italienska spelare men får ytterligare en hörna med sig för Sverige. Andra minuten 0-0. Det är ju ett pikt tryck inledningsvis.
14: Ja, men det är det. Jag tycker verkligen det är ett helt annat Sverige än vad man gjorde mot Danmark. Och det är också som är nu... Vi gnällde lite på hörnor.
2: Ett helt annat Sverige. Det har gått 2 minuter.
14: Jo, men ändå så man tycker man kollar på inledningsvis hur det var mot Danmark så ja, ser man en så, helt annan tändning också. Mm. Men det är också... Mot Danmark så var hörnorna väldigt, väldigt dåliga. Jag hoppas att man kan göra bättre hörnor idag.
2: Var jag tycker mot dig här nu?
14: Nej, det är absolut inte.
2: Hörna för Sverige. Smilla Holmberg med högerfoten från vänster. Klipp till bollen där. Inåtskruvar mot den bortre delen av straffområdet. Det är jättebra. Italienskor nickar undan. Dock för svenskor att börja om med bollen utanför straffområdet. Hela vägen hem till Monica Josuba vid mittcirkeln ut på högerkanten. Till ett inspel in i straffområdet från Angeldal. Nickas undan av italienskor som är under hård press. Men nu får tag i bollen i en 4-mot-3-kontring faktiskt. Svenskorna jagar intensivt tillbaka i backcheckingen som det hade hetat om det var ishockey och hittar rätt positioner. Italienskorna är ganska långsamma och sidledsinriktade i sitt spel men har fortfarande bollen nu på högerkanten vid det svenska straffområdet. Där är Piemonte som provar ett skott på Sandberg. Piemonte för Italien, Sandberg för Sverige. På högerkanten är de nere i ena högerstruten. Piemonte vinner tillbaks bollen i närkampen efter återstudsen från Sandberg och fixar en hörna för Italien i den 4:e minuten. Hörnrik inledning.
14: Verkligen, det här får Sverige se upp för italienskorna är väldigt duktiga på huvudspelet när de här tidiga inläggen kommer och när hörner kommer.
2: Den italienska laguppställningen helt kort. Girelli, måldrottningen, Bonanzea, den kanske mest namnkunniga ändå tillsammans med unga talangen Dragoni, börjar alla på avbytarbänken.
14: Men det är ju för att de ska komma in lite senare. Det har ju hänt några matcher i det här kvalet att de börjar på bänken och kommer in senare.
2: Ariana Caruso ska sjunga in den här hörnan för Italien från högerkanten längs gräset. Tas emot. Ingen vidare bra variant för Rytting Kanryd. Tar bollen, tappar den i straffområdet vid första stolpen. Det blir ett skott mot det svenska målet. Lyckligtvis står Jennifer Falk i sin Gredelina-dress rätt. Får bollen på sig. Men det var slappt försvarsspel det av Rytting Kanryd. Bollen utsparken sen från Falk. Tas om hand av den italienska målvakten. Klädd helt i neongrönt mitt på egen planhalva. Juliani heter hon. Skickar ut den till inkast för Sverige på högerkanten. Hon får inte tappa bollen där.
14: Nej, det får hon inte. Då måste hon spela ut den till hörna. Du får inte drivla i eget straffområde när du har ryggen emot. Men så då italienskarna var rädda, de var för Sveriges kontringar. Direkt så var det två spelare som ställde sig framför Falk för att försöka stoppa så inte hon kunde ställa igång den där kontringen. Och den italienska målvakten, hon var ju nästan på mitt plan för att kunna sopa bort bollen. Mm.
2: Sverige har Jennifer Falk i mål, har varit i Liverpool i England under våren, i åter i BK Häcken nu. Fyrbackslinje från höger, Smilla Holmberg Arsenal, Amanda Nildén Tottenham, bredvid Bella Andersson från Real Madrid, Anna Sandberg Manchester United i vänsterback. På det defensiva mittfältet Filippa Angeldal Real Madrid och Julia Sidiotti Olme. Sverige försvarar nu på högerkanten, italienskorna skaffar sig ett bra läge och in centralt med bollen framför mål undan av Nildén. Ut ur straffområdet till Felicia Skröder som vinner närkamp i sin energiska löpstil. Tar med sig bollen förbi en italienska. Spelar ut bra på höger till kompisen Josupa. Så var det ingen bra passning utan Italien bröt den kontringssituationen.
14: Där måste bollen in bakom backlinjen. Förlåt att jag avbryter dig. Den får inte spela. Du får inte spela på fötterna. Spela in den bakom. Va är så mycket snabbare så att hon vinner den varje dag i veckan.
2: Framförallt inte på italienska fötter i det läget. Så himla dumt. Mm. Och så avbröt hon mig när jag höll på att dra laguppställningen där. Julia Sidiotti Olma har jag glömt skriva upp vilket lag hon spelar för, men det är Manchester United. Nu försvarar hon och de andra svenskorna mot Italien som kommer loss på högerkanten. Rytting Kanryd i vägen och får ut bollen till en hörna för Italien. Där har Italien en anfallsmodell. De kommer gärna på den kanten bakom svenskorna och har skaffat två hörner den vägen.
14: Ja, men det blir också att Rytting Kanryd spelar ju, vanligtvis spelar hon på höger, men nu har hon gått över de senaste två landskamperna, de spelar på vänster. Mm. Och de försöker hitta in bakom henne när hon maskar lite i försvarsspelet.
2: Maskar, fuskar.
14: Att hon inte springer de här extra meterna som man behöver göra för att stå på rätt sida för att kunna stå i ett bra försvar.
2: De byter hörnläggare i Italien. Giuliano ska slå den här. Då kanske det inte blir en kort utan en lång in i straffområdet. Den kommer från höger där. Lång in i straffområdet mot första stolpen. Vinklat mot det svenska målet men ingen träff. Och bollen sen i luften mot den bortre svenska stolpen. Och förbi den och ut till inspark för Jennifer Falk. Inspark för Sverige. 0-0 i matchen. Spel i sjunde minuten. VM-kval i fotboll på Gamla Ullevi i Göteborg. Halvfull arena. En match som gäller allt för Italien. Vinner de och Danmark samtidigt förlorar mot Serbien så är Italien i VM som gruppvinnare. Det är ju fyra lag i gruppen. Vinnaren direkt till VM. De övriga tre kvalar vidare i höst i två kvalsteg för att förhoppningsvis då för de inblandade ta en plats i VM i Brasilien nästa år. 0-0 i matchen. Sverige får frispark emot sig sedan mittbacken Bella Andersson varit allt för hård mot en italiensk anfallsspelare och det är frispark Italien i mittcirkeln. Vi kan då notera att apropå den svenska laguppställningen, vi har ju nämnt att Filip Angeldal och Julia Sidiotti Olme är på det defensiva mittfältet. Det defensiva mittfältet på högerkanten Monica Josuba, Häcken. På vänsterkanten Johanna Rytting Kanryd, Chelsea. Centralt Felicia Skröder, BK Häcken. Och framåt Stina Blackstenius från Arsenal positionsmässigt. Om en liten stund den italienska laguppställningen. Italien i blåa tröjor, blåa strumpor och vita byxor. Jättebra djupledsboll in i straffområdet på högerkanten igen. Och så hinner hon den lyckligtvis inte där, Lucia Di Guglielmo. Men den går upp till inspark för Sverige. Men där kommer de hela tiden på den kanten.
14: Ja, det är ju, ser man ju att det är en italiensk taktik att komma där och det har varit bra passningar också. Det här Rytting Kanryd måste hjälpa Sandberg mer där på vänsterkanten.
2: Tänker de med detta sätt att anfalla Italien att Rytting Kanryd inte är så himla vass i sitt defensiva spel?
14: Ja, det kan det vara också. Tycker de kanske att Sandberg, det kan vara samma sak där.
2: Här kommer Felicia Skröder centralt i banan för Sverige. Dribblar, håller i, slår en dålig passning, bryts av Italien. Nämligen får tillbaka bollen, spelar i sidled till Angeldal. Tar emot vid mittcirkeln hemåt till Nildén. Ut på högerkanten till Josuba, står still. Tillbaka till Nildén, kan rulla i sidled till Bella Andersson. Gör också det genom mittcirkeln. Och Sverige broderar ett anfallsspel där de då vill, enligt förbundskapten Tony Gustafsson, vända på det italienska laget från vänster till höger. Men de sticker i djupled på vänsterkanten direkt här. Sandberg in via ett italiensk fot i straffområdet så att bollen studsar mot målet och blir lätt fångad för målvakten Laura Gugliani som spelar i Milan till vardags och står i mål bakom en trebackslinje som heter från höger Martina Lenzini, Juventus Cecilia Salvay, Juventus. Angelica Sofia från Milan. På vänsterkanten Elisabetta Oliviero från Lazio. På högerkanten, hon som varit så väldigt inblandad och engagerad inledningsvis, Lucia Di Guglielmo från Washington i den amerikanska fotbollen. På mitten Ariana Caruso, Bayern München. Jada Greggi från Roma och Manuela Gugliano från Roma. Framåt Sofia Cantore, Washington, och Martina Piemonte från Lazio. Detta lag anfaller nu på högerkanten förstås. Motionerar Di Guglielmo bakom Rytting Kanryd. Här kommer inlägget in i det svenska straffområdet. Bella Andersson undan till ett italienskt distansskott som är jättebra. Målvakten Falk står rätt och fångar bollen i sin gredelinadress och får välförtjänta applåder från läktarna. 9 minuter och 20 sekunder är spelade i Göteborg. Det är 0-0 i damernas VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien.
0: Och det är Christian Olsson och Johan Elmander som är vårt sällskap där på Gamla Ullevi och som bevittnar denna match i VM-kvalet, den sista gruppspelsmatchen. Vi kan konstatera det för övrigt att vad avser Italiens möjligheter att ta sig vidare till VM så är de avhängiga att Danmark ska förlora mot Serbien. Just nu ser det inte ut så därför att Danmark har tagit ledningen emot Serbien efter 10 minuters spel. Vi lämnar VM-kvalet i och damerna och riktar istället blickar, tankar, känslor, allt vad vi har emot Texas. Andreas Mats, du har varit på svensk träning.
4: Ja, i den halvstora förstaden får vi väl ändå kalla det, Frisco, norr om Dallas, denna enormt stora stad i Texas. Där finns en lite mindre stad som heter Frisco, där finns en fotbollsarena där FC Dallas, MLS-laget, håller till och det är där Sverige har tränat inför publik faktiskt. Det är inte helt vanligt, så många människor sökte sig hit, runt 2000, företrädelsevis från Dallas-trakten, i alla fall de jag pratade med. Och hade, vissa hade svenska landslagströjor, vissa hade Liverpool-tröjor med Alexander Isak och det var Arsenal-tröjor med Gyökeres och sådär. Till och med en Ibrahimovic-tröja, och så var det mycket barn och så var det mycket applåder som fick se när bland annat en avslutstävling som Bäst Fort Seneli faktiskt vann, kanske lite oväntat före Gyökeres och Isak och de andra kanonerna. Men Seneli var bäst i avslutstävlingen.
0: Vi ska höra lite röster därifrån så småningom lite senare under kvällens Sportextra om hur publiken mådde och hur deras intresse är för Sverige. Hur märker man annars att det är ett fotbolls-VM på gång?
4: Ja, just i Frisco, den här förstaden, märks det ganska mycket. Det är liksom stora bollar ute på gräsmattan och det är reklam för de kommande matcherna som ska spelas på den betydligt större stadionen i Dallas. Just här gillar man ju då sitt FC Dallas där Herman Johansson till vardag spelar, så att här är fotbollsintresset ganska stort. I centrala Dallas är man mer intresserad av till exempel hur det går för en annan stad i Texas, San Antonio, i basketfinalen, i NBA-finalen. Inte riktigt sådär superpeppade på VM än, i alla fall inte de jag har pratat med.
0: Den svenska träningen då? Gabriel Gudmundsson deltog inte.
4: Nej, sjuk och eller i alla fall sjukdomssymptom. Så han fick stanna på hotellet och det kanske var skönt det med tanke på hur varmt det är här. Bra bit över 30 grader just nu. De tränade försvar, det kan man ju tycka var en bra idé med tanke på hur det sett ut i de senaste matcherna, där en tänkt ordinarie fembackslinje, förutom Gudmundsson då, Elliot Stroud fick vikariera för honom. Det var Isak Hien, det var Victor Nilsson Lindelöf och Lager Bjelke, och så var det Bernardsson till höger som då fick stångas mot just Isak och Gyökeres ganska länge. Så pass länge så att Victor Nilsson Lindelöf var riktigt trött efter den där träningen och bara satt och pusta och pusta och pusta. Så där var det väldigt intensivt. Annars var det väldigt mycket lek och lite show för publiken. Just den där avslutsträningen var ju en typisk sån grej. Man tränade lite långa inkast. Intressant, Lukas Bergvall fick kasta långa inkast in mot ett straffområde. Och så, ja, det var väl ungefär det man fick se. Man visar ju inte upp allt. Man kan ju tänka sig att det fanns nederländska och tunisiska spioner på plats också, för att, och japanska, för att kolla hur det ser ut.
1: Vi pratade ju där om Gabriel Gudmundsson och dess sjukdomsproblematik som är just nu. Men Elliot Stroud, han har haft skadeproblematik. Status på Mjällby-spelaren Stroud?
4: Han såg väl helt okej ut. Alla såg fina ut, tyckte jag. Det var inga konstigheter, utom möjligen då att Nilsson Lindelöf blev så himla, himla trött. Men han jobbade ju stenhårt också på den här träningen mot Isak och Gyökeres, så att det var kanske inte så konstigt.
1: Vem blir tröttast av att springa i de där varma ställena? Vi hörde rykten om att du hade varit ute i morse.
15: Ja, men då var det inte så varmt och jag sprang inte så fort, så att det var nog ingen fara. Nej, jag tyckte nog att Nilsson Lindlöf var den som såg klart mattast ut.
0: Mm. Hur är stämningen annars då? Ni träffar ju spelarna, vi kommer att få intervjuer ifrån svenska spelare lite senare under den här sportextra kvällen. Hur känns stämningen i gruppen annars?
15: Det verkar väldigt bra. Det är mycket garv, men det är också lite sådär att de trycker till varandra på tvåmålsspelet och hyfsat tufft. Och den där avslutstävlingen de körde, det var en hel del prestige i det. Den Sforzinelli som vann den till slut, den höll på riktigt länge. Han sprang omkring och jublade bara för att lite grann tracka de som inte var med. Gyökeres och Isak åkte ut ganska fort faktiskt. Man åkte ut när man inte gjorde mål, så enkelt var det. Och till slut var det tre kvar, och det var Mattias Svanberg, Sforzinelli och Ken Sema. Ken Sema gjorde uttaget de snyggaste avsluten. Om man ska se det som en konstnärlig tävling så vann definitivt Ken Sema. Oj, vilka fina skott han satte upp på krysset. Men Sforzinelli var den som till slut gjorde mål när det skulle avgöras.
0: Mm. Någon annan spännande reflektion efter ett dygn, eller hur länge har du varit där?
15: Ja, det är kanske ett dygn, ja, knappt va? Nej, det är alltså det som alla pratar om såklart. Det är ruskigt varmt, det är ruskigt fuktigt. Man går omkring och är sådär halvsvettig mest hela tiden och känner sig sådär, finns det inget hav man kan kasta sig? Men det gör det ju inte såklart i Dallas. Det är väldigt långt i havet härifrån, det finns knappt någon sjö, så att det får väl bli duschen då.
0: Men ha det så trevligt där, och så återkommer du och Selma Jannevall med intervjuer ifrån dagens pressträff med de svenska spelarna som ju äger rum nu ungefär i där borta hos er, va?
15: Absolut.
2: På Gamla Ullevi i Göteborg, VM-kval i fotboll mellan Sverige och Italien på damsidan. Italien kan nå VM via seger idag om Danmark samtidigt förlorar sin match mot Serbien. Men nu hörde vi att Danmark leder. Sverige kan inte nå VM idag utan får kvala vidare mot detta mästerskap senare i höst. 0-0 i matchen, 16 minuten, italiensk hörna. Caruso in med bollen mot första stolpen, studsar förbi svenskor och italienskor. Och kommer det till stanskott på svenska ben. Och Bella Andersson, mittbacken, den gängliga från Real Madrid, får undan bollen upp till mittcirkeln där Oliviero håller i för Italien, låter laget samla sig, hittar ut med bollen på högerkanten till Di Guglielmo ifrån Washington, hon som varit så väldigt väl sysselsatt bakom de svenska vänsterförsvararna, där Italien verkligen avslöjat stora luckor att ta sig fram i bakom Johanna Rytting-Kanerud och framför och kring Anna Sandberg. De söker sig ut mot den kanten igen, svenskorna darrar och tänker, nej, inte här igen. Jo då, på högerkanten nu ut på ännu längre till Cantore, vars inspel inte blir särskilt vast åt något håll, utan bollen ut över kortlinjen till in spark för Sverige. Ganska ensidigt italienskt anfallsspel, men de kommer fram nästan varje gång.
14: För jag tycker ändå så att svenskarna det här sista anfallet, de har fått ordning på det lite, att man har plockat upp varsin, och framförallt att innermittfältarna kommer ut och hjälper lite så Sandberg inte behöver gå in så mycket i planen, utan hon kan hålla sig lite bredare och plocka upp den italienskan som är där. Så att jag tycker ändå så att det sista har man fått lite bättre koll på dem.
2: Du, den svenska insatsen mot Danmark, 2-1-förlusten i fredags, var ju bitvis väldigt ihålig, framförallt kanske i den första halvleken. Klent defensivt och andefattigt offensivt. Du sa efter 2 minuter idag att det ser mycket bättre ut idag. Ja, men håller den bilden i sig för dig?
14: Ja, men jag tycker inställningen var någon helt annan inledningsvis. Då kändes det som att ändå att man...
2: Bra gjort av Skröder, vänder bort 2 stycken italienskor, lägger bollen in centralt och bakåt, uppe vid mittcirkeln till Nildén, kan skjuta, Holmberg ut på högerkanten till Josuba, höjd med straffområdet, Sverige anfall mot Italien, och så blir det en passning från Josuba till Holmberg som var på väg åt fel håll, mot bollen nämligen, och då blev det Gadong Ankfot och ut med bollen till inkast för Italien, i höjd med eget straffområde, 18 minuter spelade och 0-0 i matchen. Du höll på att säga något, Johan.
14: Sen så har Italien tyckte jag tagit över lite. Så det känns som om att man har fallit tillbaks. Inte lika dåligt som de var första 45 minuter mot Danmark. Men det är inte jättebra spel ändå.
2: Du, hur är kvaliteten totalt sett i matchen? Är det bling bling, hurra, hej hej, vad härligt?
14: Jag tycker det är lite mer ifrån italiensk sida. Det syns att det betyder lite mer att de har chansen fortfarande att ta sig direkt till ett VM. Så jag tycker att de har stått för det finare spelet. Sverige har hittat lite grunder som man jobbar med. Och förhoppningsvis kan de jobba sig in i matchen.
2: Och nu börjar solen skina över Göteborg också. Orosmolnen över damlandslaget skingras för stunden.
14: Det hoppas vi.
2: 0-0 mot Italien.
0: Displas Superettan fotboll.
1: Den här kvällen, IK Brage möter Ljungskile på hemmaplan där i Dalarna. 0-0, en bit in, 20 minuter för att vara exakt, i den första halvleken. Oddevold spelar på hemmaplan. Där är det forna allsvenska laget Norrköping som leder 1-0. Nordic United mot Östersund 0-0, och så en riktig målglad inledning i det som är bottenlaget Sandvikens hemmamatch mot topplaget Falkenberg. Sandviken leder 2-0 efter en intensiv matchinledning. Även Öster möter Värnamo, de två allsvenska lagen från förra säsongen. Nu i Superettan, Öster leder 2-0. Värnamo med det här resultatet och andra resultat den här kvällen, då ligger Värnamo näst sist i Superettan-tabellen, laget som åkte ur allsvenskan i fjol.
0: Tisdag kväll är det körs också tre matcher i Speedwayens elitserie. Västervik Vargarna i inledningen av matchen. 12-6 ledning för svenska mästaren Västervik. Dackarna leder mot Piraterna på hemmaplan. De gör det med 11-7. Och Rospiggarna, Indianerna, lite jämnare där. Ställningen där 5-7. Och så är matchen mellan Smederna och Lejonen. Den körs inte, för att den ställdes in redan igår på grund av risk för osäkert väder.

0: Det var då det, sommaren 1994. En härlig sommar.
1: Nu har kidsen gjort samma version också.
0: Ja, fast det här var originalet. Glenmark, Eriksson och Strömstedt. Fotbolls-VM börjar alltså på torsdag. Sverige spelar första matchen på måndag morgon klockan 04. Men det händer saker som inte har så mycket med fotboll att göra också i samband med fotbolls-VM.
2: Den somaliske toppdomaren Omar Artan har nekats inresa till USA och missar därmed fotbolls-VM. Beslutet grundar sig på de inreseförbud mot Somalia som införts under Donald Trumps administration.
3: Every referee in the world is looking for to go to the World Cup, so this was my big target.
2: Att få vara del av VM är varje domares dröm, säger Omar Artan i en intervju med nyhetskanalen Al Jazeera. Han är rankad som Afrikas bästa fotbollsdomare av det afrikanska fotbollsförbundet och skulle bli den första somaliska domaren i en VM-turnering någonsin. Omar Artan stoppades från att resa in i USA via flygplatsen i Miami och befinner sig för närvarande i Turkiet dit han skickades tillbaka. Hittills har amerikanska myndigheter inte gett någon anledning till Artans utvisning. Men Somalia är ett av flera länder som har inreseförbud till USA efter att Donald Trump kom till makten. I ett uttalande säger Vita husets VM-ansvarige Andrew Giuliani att han stödjer myndigheternas beslut att neka Artan inträde och hänvisar till sekretessbelagd information. Nu riktas skarp kritik mot FIFA för deras passivitet samtidigt som röster höjs för att världsmästerskapet har blivit djupt polariserat. Beslutet att neka Artan inresa har mötts av kritik på sociala medier. Den somaliska regeringen arbetar aktivt för att hitta en lösning och har sedan tidigare tilldelat diplomatpass till domaren för att förhindra den här typen av situationer. Det internationella fotbollsförbundet FIFA skriver, citat, det är i slutändan värdlandets regering som avgör vem som tillåts resa in i landet, slutcitat. Mona Ismail Yama, Nairobi.
4: Från herrarnas fotbolls-VM till damernas fotbolls-VM-kval och matchen i Göteborg på den jämnt gröna gräsmattan på Gamla Ullevi mellan Sverige och Italien. Det är ännu 0-0 i den 27:e minuten rör sig matchen. Och för några minuter sedan så fick Sverige genom Johanna Rytting Kaneryd matchens utan tvekan bästa målchans när hon blev framspelad av den italienska mittfältaren Arianna Caruso som slog en hemåtpassning till målvakten. Och precis när hon hade gjort det så såg hon att nej, den blev för lös. Och däremellan han Rytting Kaneryd fick kontroll på bollen, drog målvakten och fick plötsligt sen betongfot och gojngade iväg världens sämsta träff och missade målet. Ja, han tänkte att där hade ju inte jag gjort mål, men Johan Elmander hade gjort mål. Och Johan Elmander, han tänkte att där hade jag gjort mål, eller hur?
5: Nu ska man ju inte vara sån, men...
4: Här kommer Italien på högerkanten igen in i svenska straffområdet. Kommer det något avslut? Nej, undan därav. Nildén ut till inkast för Italien.
5: Inte helt säker på att jag hade gjort mål, men det var väldigt dåligt gjort av